0: இன்னும் சில நொடிகளில் சமஸ்கிருதத்தில் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: இயம் ஆகாஷவாணி. சம்ப்ரதி வார்த்தாஹ ஶ்ருயந்தாம். பிரவாசிகா ரிச்சா ஜா. अथ वार्ताः. प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् एकविंशतितम्यां शताब्द्यां भारतं जनहितैः सक्रिय सुशासनयोः सिद्धान्तैः च सह अग्रे गच्छति. सः उक्तवान् यत् देशः परिष्कृत मार्गे द्रुतगत्या अग्रे सरति तथा याः संस्थाः परीक्षाः आयोजयन्ति ताभिरपि देशस्य आवश्यकतानुरूपं परिष्काराः करणीयाः. नवदिल्ल्यां भारतमण्डपम् इत्यत्र सङ्घलोकसेवायोगस्य शताब्दी समारोहं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री बलं प्रदत्तवान् यत् युवजनान् लोकसेवायां प्रवर्तयितुं प्रयत्नः करणीयः. येषां प्रेरणा केवलं प्रशासकीयपदप्राप्तिः न अपि तु जनसेवा भवेत्. राष्ट्रं राष्ट्रपितुः महात्मगान्धिनः 75th जयन्त्याम् अद्य श्रद्धाञ्जलिं समर्पयति. गान्धीजयन्त्याः अवसरे स्वकीये सन्देशे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः उक्तवती यत् विश्वस्य विभिन्नेषु भागेषु प्रवर्तमानानां युद्धानां सङ्घर्षाणां च मध्ये महात्मगान्धिनः सन्देशः शान्तेः अहिंसायाश्च सन्देशः अद्य पूर्वापेक्षया इतोपि प्रासङ्गिकः अभवत्. सा महात्मगान्धिने श्रद्धाञ्जलिं समर्प्य उक्तवती यत् तस्य जीवनम् आदर्शाश्च विश्वे सर्वत्र बहुमानिताः सन्ति. सा विश्वासं व्यक्तवती यत् भारतं 47th विकसितभारतस्य लक्ष्यं प्रति अग्रे गच्छति. नवदिल्ल्यां राजघाट इत्यत्र महात्मगान्धिनः समाधौ सर्वधर्मप्रार्थनासभा आयोजयिष्यते. गान्धीजयन्त्याः अवसरे अद्य पूर्वप्रधानमन्त्रिणः लालबहादुरशास्त्रिणः 22nd जयन्ती अपि विजयघाट इत्यत्र आयोज्यते. एतद्दृष्ट्वा यातायातारक्षिबलेन राजघाट विजयघाटयोः समीपे यातायातसम्बद्धं परामर्शं प्रसारितमस्ति.
2: करस्पर्शेन सद्यः वार्ता प्राप्त.

0: ये एक्स पटले एच ए आई आर न्यूज अलर्ट्स इत्यनुसरन्तु आकाशवाणी समाचार इति व्हाट्सएप वाहिन्या च सह संयुज्यन्ताम्।
1: फ्लाइट दुबई विमानस्य दुर्घटनायां क्षतिग्रस्तः कैप्टन स्मिथ मछार इत्येषः स्थिरावस्थायां वर्तते तथा तस्य स्वास्थ्यमपि सम्यक् भवति। संयुक्तारबामिराते भारतस्य राजदूतः डॉक्टर दीपक मित्तलः प्रसारभारत्यै प्रदत्ते एकस्मिन् विशेष साक्षात्कारे एतत् संसूचितवान्। डॉक्टर मित्तलेन उक्तं यत् सः संयुक्तारबामिराते कैप्टन मछार इत्यनेन तस्य परिवारेण च सह मिलितवान् तथा तं प्रसन्नचित्तमपि दृष्टवान्। अवसरेऽस्मिन् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् तथा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च अस्याः बृहद् दुर्घटनायाः निवारणे प्रदर्शितस्य कैप्टन मछार इत्यस्य साहसस्य प्रशंसां कृतवन्तः। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य अरुणाचल प्रदेशे प्रबल वृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। विभागेन उक्तं यत् आगामिषु अष्टचत्वारिंशत् होरासु पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्डानाम् अवशिष्टेषु भागेषु दक्षिण पश्चिम प्रावृशः प्रत्यावर्तनाय अनुकूलाः परिस्थितयः सम्भाव्यन्ते। ऋतुविभागेन अद्य केरल माहे लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल चेत्येषु प्रदेशेषु गर्जनेन सह विद्युत्पातस्य सम्भावना पूर्वानुमानिता। जापान देशे आयोजितासु एशिया क्रीडासु भारतस्य पदक संख्या 66 जाता, यस्मिन् 10 सुवर्ण पदकानि, 23 रजत पदकानि तथा 33 कांस्य पदकानि च सम्मिलितानि सन्ति। इति वार्ताः।

अधिस्थले सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजिता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रातः सर्वधर्म प्रार्थना सभायां भागं गृहीत्वा महात्मा गांधीने समाधौ पुष्पांजलिं समर्पितवती। उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी च महात्मा गांधीनः समाधौ श्रद्धांजलिं समर्पितवन्तौ। विश्वस्य विभिन्नेषु भागेषु स्थितैः भारतीय राजनयिकैः अपि अद्य महात्मा गांधीनः जन्मजयन्त्यवसरे सत्यस्य अहिंसायाः शाश्वत शान्तेः च स्मरणं विधाय तस्मै पुष्पांजलिः समर्पिता। राष्ट्रम् अद्य पूर्वप्रधानमन्त्रिणः लालबहादुरशास्त्रीवर्यस्य 120-तम जन्मजयन्त्यां तस्मै अपि श्रद्धांजलिं समर्पयति। तस्य जन्म गतशताब्दस्य चतुर्थे वर्षे अक्टूबर मासस्य द्वितीये दिने उत्तरप्रदेशस्य पण्डित दीनदयाल उपाध्याय नगरे अभवत्, यत् पूर्वं मुगलसराय इति नाम्ना प्रसिद्धम् आसीत्। किशोरावस्थायामेव सः भारतीये स्वतन्त्रतासङ्ग्रामे सङ्घर्षे सम्मिलितः अभवत्, तथा च 1919-तमे वर्षे असहयोग आन्दोलने भागं गृहीतवान्। स्वातन्त्र्यप्राप्तेः अनन्तरं शास्त्रीमहोदयः उत्तरप्रदेशे ततः परं केन्द्रसर्वकारे च अनेकानि महत्त्वपूर्णपदानि अलङ्कृतवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य प्रातः राष्ट्रियराजधान्यां विजयघाटस्थिते स्मारके पूर्वप्रधानमन्त्रिणे लालबहादुरशास्त्रिणे पुष्पाञ्जलिं समर्पितवान्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.in/gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। वाणिज्य उद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः अमेरिकादेशस्य मिल्वोकी नगरे आयोजितस्य G20 व्यापारमन्त्रिणां सम्मेलने फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया देशानां स्वसमकक्षैः सह द्विपक्षीयवार्ताः अकरोत्। चर्चायाः मुख्यविषयः सम्बन्धितैः देशैः सह द्विपक्षीयव्यापारसम्बन्धानां सुदृढीकरणम् आसीत्। फ्रांसदेशस्य विदेशव्यापारविषयकप्रतिनिधिमन्त्रिणा निकोलस् फोरिसियस् इत्यनेन सह गोयलः व्यापारनिवेशसम्बन्धानां विस्तारस्य उपायान्, भारत यूरोपीयसङ्घस्य मुक्तव्यापारसन्धेः शीघ्रसम्पादनस्य उपायान्, विनिर्माणं, UPI एकीकरणं, संयुक्तनवाचार उपक्रमाः च इत्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोगस्य घनतां चर्चितवान्। श्रीगोयलः कनाडादेशस्य अन्ताराष्ट्रियव्यापारमन्त्रिणा मनिन्दर सिन्धु इत्यनेन सह अपि सफलं संवादं कृतवान्। उभौ मन्त्रिणौ भारत कनाडा व्यापक आर्थिकसन्धेः शीघ्रसम्पादनाय स्वप्रतिबद्धतां पुनः दृढीकृतवन्तौ। मार्चमासे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना कडानादेशस्य प्रधानमन्त्रिणा मार्के खानी इत्यनेन च आरब्धः अयं प्रकल्पः 30-2000 द्वयोः देशयोः द्विपक्षीयव्यापारं 500 अर्बुद अमेरिकी डॉलर पर्यन्तं नेतुम् उद्दिश्यते। संयुक्तराष्ट्रसङ्घेन भारतस्य 86.1 लाख कोटि रूप्यकाणां हरितोर्जसः तृतीयचरणस्य अनुमोदनस्य स्वागतं कृतम्। विद्युज्जालसुदृढीकरणम्, ऊर्जासञ्चयन योजना च देशस्य अर्थव्यवस्थायै महत्त्वपूर्णं लाभं प्रदास्यतः। संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य जलवायुपरिवर्तन विषयकार्यकारी सचिवः साइमन स्टील इत्यसौ अवदत् यत् एषः उपक्रमः भारतं वर्धमानस्य नवीकरणीयोर्जसा सामर्थ्यस्य उपयोगे, वर्धमानं विद्युत् आवश्यकतानां पूर्तौ च सौरोर्जसा क्षेत्रे वैश्विकनेतृत्वस्य स्थितेः अधिकं सुदृढीकरणे साहाय्यं करिष्यति। ऋतुविभागेन अद्य अरुणाचलप्रदेशे प्रचण्डवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतम्। उक्तं यत् आगामिषु 24 होरासु पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरप्रदेशराज्यानां केषुचित् भागेषु, गुजरातस्य, मध्यप्रदेशस्य च अधिकांशभागेषु दक्षिणपश्चिम प्राविड् निवृत्त्यर्थं स्थितेः अनुकूला अस्ति। एशियन गेम्स इति क्रीडामहाकुम्भे अद्य भारतीय मुष्टामुष्टिक्रीडकैः, मल्लस्पर्धिभिः, धनुर्धरैः च 6 स्वर्णपदकानि विजितानि। 16 स्वर्णपदकानि समेत्य 67 पदकैः भारतं 5 तालिकायां पदकतालिकायां 5मे स्थाने विद्यते। इति वार्ताः।